0: kamu. Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Terima kasih. Masa kita terus mendengarkan FM 90.1 teman
1: setia anda. Malaysia Madani.
0: Kesejahteraan dinikmati.
1: Wah, tema hari kebangsaan ya.
0: Terima kasih biasa tu kan Kak Nur. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Siapa yang menikmati itu? Kita lah.
1: Betul. Rakyat jelata.
0: Rakyat jelata. Alhamdulillah.
1: Dan kita kongsikan ya mengenai sambutan Mak Al-Hijrah peringkat daerah kedapatangan yang mana akan berlangsung 26 Julai. Tak lama lagi. Hanya beberapa hari lagi. Ini merupakan anjuran Jawatan Kuasa Badan Dakwah Daerah Kedapatangan dan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Jahin Ski Dapatangan, di mana sambutan yang menghimpunkan pelbagai lapisan masyarakat ini akan turut dihadiri oleh Yang Berhormat Tuan Muhammad Ismail Haji Ayub, Ahli Dewan Undangan Negeri Kawasan Lamak, dan juga Yang Berhormat Datuk Muhammad Kurniawan Naim Mokhtar, merupakan Ahli Parlimen Kedapatangan, dan Yang Berhormat Datuk Jeffrey Arifin, Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar, merangkap adun kawasan Sukau ya. Jadi antara pengisian acara termasuklah ceramah khas Mak Al-Hijrah, penyampaian anugerah Mak Al-Hijrah, selain persembahan lagu-lagu nasyid. Jadi kepada masyarakat Islam di sekitar daerah kedapatangan dijemput hadir beramai-ramai mengimarakan sambutan Mak Al-Hijrah peringkat daerah kedapatangan ya.
0: Itu dia. Sedangkan sudah selesai hari itu kan Kak Nur.
1: Jadi kepada masyarakat di sekitar daerah kedapatangan ya, datanglah beramai-ramai ya, mengimarakan majlis tersebut.
0: Itu dia. Banyak lagi info kita nak bawakan untuk anda. 8.30 pagi nanti
1: kita akan bersama dalam segmen Diary Sana Sini.
0: Iya. Dan tadi kita dengarkan promo di sambung lagu itu bersama Kak Nur ya.
1: Apa lagu itu?
0: Lagunya selepas diary kita bawa untuk anda.
1: Selepas diary.
0: Okey, jadi bersedia, jangan ubah frekuensi anda. Ada kita terus layan
1: Sandakan FM
0: bersamamu.

Jom meriahkan Studio Mini Senagan FM Jumaat, Sabtu dan Ahad ini di Kompleks Sukan Senagan, sempena Festival Jom Malaysia at Senagan, anjuran Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN. Serlahkan bakat anda. Hadiah menarik.

0: dasar kemasukan ke program matrikulasi yang menawarkan tempat secara automatik kepada pelajar cemerlang dilaksanakan tanpa mengira kaum. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan semua pelajar yang memperoleh keputusan 10A layak menerima tawaran ke program matrikulasi secara automatik.
1: Yang paling pandai, yang 10A, bagi dia automatik masuk China ke India ke Melayu. Majoriti Melayu sebab Melayu majoriti pelajar negara kita. Tapi tak apa. Jadi orang Cina kata, oh, kalau saya belajar dengan dia rajin, yang Melayu dari kampung, di Sarawak begitu, yang Cina di Seremban begitu, yang India begitu, oh, dia kata, okey, 10A automatik naik, ambil matrikulasi. Selesai satu bab.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Pemantauan keselamatan di sekolah tidak boleh hanya tertumpu kepada kes buli. Sebaliknya, perlu merangkumi semua insiden yang boleh mengancam keselamatan pelajar. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, setiap insiden perlu diberi perhatian serius kerana sekolah mesti kekal menjadi tempat paling selamat untuk pelajar menimba ilmu.
2: Bukan saja soal keselamatan bak buli lah. Termasuk juga satu dua insiden yang berlaku, misalnya pelajar jatuh daripada sekolah, macam insiden yang berlaku di Kuala Nerang baru-baru ini yang masih lagi dalam siasatan pihak polis. Sama ada insiden pelajar jatuh ataupun buli, ia termasuk dalam tanggungjawab keselamatan sekolah, dan ini memang di dalam orang panggil tanggungjawab pasukan polis.
0: Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail. Projek laluan Rel Pantai Timur ECRL dijangka membantu mengurangkan risiko kemalangan melibatkan kenderaan berat menerusi peralihan pengangkutan kargo dari jalan raya ke rel. Menurut Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Hasbi Habibullah, apabila ECRL mula beroperasi kelak, sebuah tren kargo yang membawa sehingga 3,150 tan muatan dianggarkan mampu menggantikan kira-kira 40 trailer.
3: Melalui peralihan sebahagian pergerakan kargo daripada jalan raya kepada rail atau road to rail ini, perkhidmatan CRL berpotensi membantu mengurangkan kebergantungan kepada kenderaan berat seperti lori di lebuh raya utama, termasuk laluan yang menghubungkan Pantai Timur dan Lembah Kelang. Perkara ini secara tidak langsung boleh menyumbang kepada pengurangan kesesakan, risiko kemalangan melibatkan kenderaan berat, kerosakan jalan serta meningkatkan kelancaran aliran trafik khususnya di laluan berkepada

0: tertinggi.
1: Datuk Hasbi Habibullah. Sebanyak 94 lokasi strategik di seluruh negara dikenal pasti bagi pelaksanaan projek menaik taraf infrastruktur keselamatan jalan raya. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalingi berkata, projek itu melibatkan 77 lokasi bawah program memperelok lokasi kerap berlaku kebelangan Black Spot, 17 lokasi bawah program lintasan pejalan kaki searas berlampu isyarat dengan keseluruhan peruntukan melebihi RM33 juta. Beliau berkata projek berkenaan akan memberi manfaat kepada penduduk di 11 negeri dan 36 daerah.
2: Walaupun projek ini nilai dia kecil, berapa ratus ribu satu projek saja, sebab itu beri peluang kepada G1, G4 itu, tapi kesan dia, impak dia tinggi, ya, sebab dia dengan segera selepas projek itu disiapkan dalam jangka pendek sudah dapat dirasai pengguna manfaat kepada untuk kita pastikan keselamatan dan kesejahteraan pengguna jalan dan jalan raya itu di mana-mana projek itu dilaksanakan.
1: Menurut Datuk Sri Alexander Danta, sejak 2023, kerajaan turut memperuntukkan lebih RM120 juta bagi menaik taraf 336 lokasi yang kerap berlaku kemalangan di seluruh negara. Pihaknya juga akan terus mengenal pasti lokasi-lokasi baharu yang memerlukan penambahbaikan termasuk di Sabah dan Sarawak. Dalam perkembangan berkaitan aspek keselamatan pengguna lebuh raya terus menjadi keutamaan Kementerian Kerja Raya, khususnya di kawasan yang sedang menjalani projek pembinaan dan pelebaran. Timbalan menterinya Datuk Seri Ahmad Maslan berkata, penguatkuasaan perintah pengurangan had laju kebangsaan dilaksanakan secara menyeluruh menerusi pelan pengurusan trafik.
3: Di samping itu, KKR melalui LLM dan syarikat konsesi terus bekerjasama dengan polis, JPJ serta pihak kepentingan bagi memperkukuh penguatkuasaan terhadap had laju kenderaan berat dan kepatuhan peraturan jalan raya. Pendekatan penguatkuasaan bersepadu melalui operasi berkala di lokasi-lokasi strategik penting bagi meminimumkan risiko kemalangan dan keselamatan pengguna lebuh raya sentiasa terjamin.
1: Datuk Seri Ahmad Maslan. Berita seterusnya. Tahap kesiapsiagaan rangkaian telekomunikasi di Negeri Sembilan sempena dengan pilihan raya negeri PRN ke-16 berada pada tahap memuaskan. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, kebanyakan pusat pengundian dicangka menerima liputan internet yang stabil.
4: Saya berpuas hati berdasarkan apa yang dibentang ke semua pusat pengundian. InsyaAllah internet akan baik, tapi ada beberapa syarikat telco yang perlu menambah baik liputan di sejumlah pusat mengundi. Tapi untuk majoriti pusat mengundi, insyaAllah tidak ada masalah internet. Ya, saya difahamkan untuk hampir ke semua syarikat telco, banyak daripada penyelesaian itu akan dilaksanakan menjelang hari Jumaat. Cuma ada satu syarikat yang perlukan lebih masa mungkin sebab jumlah lokasinya lebih besar.
1: Sementara itu, Datuk Seri Fahmi turut mengarahkan syarikat telekomunikasi bersama MCMC untuk meneliti isu liputan internet yang lemah di laluan antara kawasan penempatan, khususnya jalan menghubungkan tanah rancangan Felda dengan pekan berhampiran. 5 kertas siasatan dibuka berkaitan kesalahan PRN Negeri Sembilan sejak 18 Julai hingga Selasa. Ketua Polis Negeri Sembilan, Dato' Al Zafni Ahmad berkata, dalam tempoh sama, sebanyak 9 laporan polis diterima termasuk kes membabitkan pembakaran 10 bendera parti politik di Felda Kepis, Kuala Pilah. Beliau berkata polis turut menerima laporan berkaitan dakwaan provokasi ketika hari penamaan calon di Kuala Kelawang, Jelebu. Selain itu, Dato' Al Zafni memberitahu daripada 178 permohonan permit ceramah dan aktiviti politik yang diterima setakat ini, sebanyak 173 telah diluluskan. Luar negara, Kanada membatalkan majlis perasmian bersama Amerika bagi pembukaan jambatan antarabangsa Gordie Howe susulan ancaman tarif baharu yang diumumkan Washington. Menteri Perumahan dan Infrastruktur Kanada Craig Robertson berkata majlis bersama itu tidak lagi sesuai diteruskan berikutan tindakan perdagangan Amerika. Sebaliknya, Kanada akan mengadakan majlis perasmiannya sendiri esok. Jambatan yang menghubungkan Ontario dengan Michigan itu di dijadual dibuka kepada lalu lintas pada Isnin depan. Susulan ketegangan yang kembali memuncak antara Amerika Syarikat dengan Iran, Korea Selatan sedang meneliti langkah praktikal bagi menyumbang kepada usaha memastikan kebebasan pelayaran di Selat Hormuz. Pejabat Presiden Korea Selatan memaklumkan pelbagai pilihan sedang dikaji dengan mengambil kira tahap kesiapsiagaan pertahanan di Semenanjung Korea serta prosedur perundangan domestik. Bagaimanapun, Seoul menafikan menerima permintaan baharu daripada Washington untuk mengerahkan kapal perang atau aset ketenteraan ke laluan strategi itu. Ketegangan Rusia dan Ukraine memuncak apabila serangan drone Rusia mengakibatkan dua stesen minyak di bandar Kharkiv di timur laut Ukraine terbakar, sekaligus memusnahkan tangki simpanan bahan api dan merosakkan infrastruktur. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Kharkiv, bandar kedua terbesar di Ukraine, terletak berhampiran simpanan Rusia, terus menjadi sasaran serangan. Sukan sokongan padu rakyat Malaysia diharap diberikan kepada atlet Muay Thai negara Ahmad Nur Iman Alif Rakib yang bakal mencipta sejarah beraksi merebut gelaran juara dunia Muay Thai One Interim bagi kategori strawweight esok. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kejayaan atlet itu diharap dapat mengharumkan nama negara dan menjadi inspirasi kepada generasi muda. Ahmad Nur Iman Alif akan menentang legenda Thailand Sam Ekayang Hadau di Stadium Lumpini, Bangkok. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Keselamatan sekolah bukan hanya isu buli. ECRL kurangkan kemalangan libatkan kenderaan berat. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Meriahkan Festival Jom Malaysia at Sandakan, anjuran Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN. Festival yang berlangsung pada 24 hingga 26 Julai ini membawakan pelbagai aktiviti, antaranya jualan dan pameran produk Malaysia, jualan Brahma Madani PJRM, pertandingan dan aktiviti belia, zon aktiviti dan pengalaman pengunjung, persembahan pentas bersama artis jemputan dan studio mini bersama DJ-DJ Sandakan FM. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji G bin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah, pada 25 Julai 2026 bersamaan hari Sabtu 11 pagi di Kompleks Sukan Sandakan. Yang Berhormat Datuk Armizan Muhammad Ali, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, mengalu-alukan kehadiran orang ramai.

sempena Festival Jom Malaysia AIDS Sandakan, anjuran Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN, Sandakan FM mengadakan studio mini selama 3 hari pada 24, 25 dan 26 Julai 2026, 8 pagi hingga 5 petang di Kompleks Sukan Sandakan. Temui DJ-DJ Sandakan FM dengan pelbagai aktiviti menarik, antaranya kuis KPDN AIDS Sandakan FM, uji bakat DJ dan penyampai berita, ramah mesra bersama pengunjung dan karaoke santai. Jumpa anda di

Yeza Zoom 11.3 bersama dengan Abang Syaf. Hati-hati kamu orang yang memandu, okay? Pandu cermat, jiwa selamat. Baik, ini harga runcit produk petroleum bagi tempoh 23 hingga 29 Julai 2026, di mana RON 97 naik 20 sen kepada RM4.20 seliter, RON 95 tanpa subsidi naik 20 sen kepada RM3.62 seliter. Untuk RON 95 bersubsidi budi 95 kekal pada harga RM1.99 seliter, dan untuk petrol bersubsidi SKPS kekal dengan harga RM2.05 seliter. Okey, untuk diesel pula, diesel naik 35 sen kepada RM4.42 seliter. Diesel bersubsidi SKDS kekal pada harga RM2.15 seliter, dan diesel budi diesel kekal pada harga RM2.10 seliter. Okey, Kerajaan Madani akan terus mengambil pendekatan berhemah bagi melindungi rakyat daripada turun naik harga, di samping memastikan bekalan bahan api negara kekal mencukupi dan terjamin. Okey, itu harga runcit produk petroleum bagi tempoh 23 hingga 29 Julai 2026. Dan info ini juga kami dah kongsikan di Facebook Sanakan FM. Kamu orang boleh dapatkan di sana. Layan terus Sanakan FM bersama.

0: kita terfikir berapa banyak tenaga yang kita bazirkan setiap hari. Lampu dibiarkan menyala, pendingin hawa terus berjalan walaupun tiada siapa di rumah. Pengecas telefon terpasang tanpa digunakan. Nampak kecil tapi kesannya besar. Bukan sahaja bil elektrik meningkat, malah ia turut memberi kesan kepada alam sekitar kita. Bayangkan jika setiap daripada kita mula berjimat, kita bukan sahaja menyelamatkan wang tetapi juga masa depan bumi. Mulakan hari ini, tutup suis bila tidak digunakan. Gunakan peralatan elektrik yang cekap tenaga dan kurangkan pembaziran walaupun sedikit. Penjimatan tenaga, langkah kecil, impak besar untuk kita dan generasi akan datang. Pesanan ini dibawakan oleh Sandakan FM bersamamu.
1: Petang Isnin tidak perlu bosan. Jom layan Goyang Kaki Lima. Kaki Lima. Pelbagai lagu berentak rancak daripada pelbagai genre diselitkan trivia santai yang pasti menambah ceria petang anda. Yang paling syok, anda juga boleh berkongsi fakta unik, info menarik atau trivia ringkas melalui WhatsApp dan panggilan telefon Sandakan FM. Goyang Kaki Lima. Rentaknya menghiburkan, trivianya mencuit minda. Setiap Isnin 5.20 petang, hanya di Sandakan FM bersamamu. Pelbagai

meriahkan Studio Mini Senagan FM Jumaat, Sabtu dan Ahad ini di Kompleks Sukan Senagan, sempena Festival Jom Malaysia at Senagan, anjuran Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN. Serlahkan bakat anda. Hadiah menarik

Lagu Berganda bersama anda setiap hari Khamis pukul 5.20 petang. Dua buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama. Back to back bersama kami hanya di Sanakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sandakan FM bersamamu. Lagu Berganda, hiburan berpanjangan.

0: yang merupakan jaminan masuk syurga. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermaksud lima sembahyang yang diwajibkan Allah atas hamba-Nya, maka barang siapa yang menegakkan sembahyang itu dan tidak mensia-siakannya kerana menganggap ringan dengan kewajiban sembahyang itu, maka ia telah memiliki janji dengan Allah bahawa Allah akan memasukkannya ke dalam syurga. Dan barang siapa yang tiadalah ia mempunyai janji dengan Allah, jika ia kehendaki ia siksa, dan jika ia kehendaki akan dimasukkannya ke dalam syurga. Hadis riwayat Darul Qutni, Muslim, Ibnu Hibban.
1: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu salat fardu zuhur bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan salat dan mencapai kejayaan.
2: Allah

Kerajaan sedia dedah laporan akhir RCI Tabung Haji. Tiada operasi khas, wajibkan tukar alamat MyCard. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 1:30 hari.

Kerajaan bersedia mendedahkan laporan akhir Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Tabung Haji TH bagi membolehkan rakyat meneliti dawaan penjualan aset strategik agensi itu sebelum ini. Perkara itu dinyatakan Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim

0: proses pemulihan. Kita letak Tan Sri Rashid Hussein dan pasukan baru untuk membersihkan berdasarkan pandangan teguran laporan Suruhanjaya, dan kalau kita lakukan terlalu awal mungkin menimbulkan keresahan daripada pencaruh.
1: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Tiada kempen atau operasi khas dijalankan bagi mewajibkan rakyat mengemas kini alamat tempat kediaman pada MyCard. Jabatan Pendaftaran Negara JPN menjelaskan, pemilik MyCard hanya digalakkan mengemas kini maklumat sekiranya berpindah ke alamat baharu yang kekal dengan fee penggantian kad pengenalan sebanyak RM10. JPN turut menasihatkan orang ramai supaya tidak mempercayai dakwaan tular kononnya kerajaan memaksa semua rakyat menukar MyCard atau akan mengambil tindakan terhadap mereka yang belum mengemas kini alamat. Nilai tambah keluaran dalam negara kasar sektor pembuatan meningkat 5.9% kepada RM101.3 bilion pada suku pertama 2026 berbanding RM95.7 bilion yang direkodkan dalam tempoh sama tahun lalu. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zee Sin berkata peningkatan RM5.6 bilion itu membuktikan pelaksanaan Pelan Induk Perindustrian Baharu 2030 berada di landasan tepat dalam memperkukuh daya tahan serta produktiviti sektor perindustrian negara.
2: Sektor elektrikal dan elektronik terus menjadi pemacu utama pertumbuhan disokong oleh kitaran peningkatan permintaan teknologi global serta peningkatan pengeluaran semiconductor. Selain itu, subsektor produk petroleum bertapis turut mencatat sumbangan nilai ditambah kedua tertinggi berikutan kadar penggunaan kapasiti yang lebih tinggi, manakala segmen bahan kimia dan produk kimia berkembang selaras dengan pengukuhan permintaan industri.
1: Sim Zee Sin berkata demikian di Dewan Negara. Persidangan di Dewan Negara turut menyentuh mengenai persediaan Malaysia mendepani status negara tua. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Lim Hui Ying berkata pihaknya menyasar untuk melahirkan 50,000 penjaga warga emas berkemahiran menjelang 2030. Sasaran itu dirangka bawah Pelan Tindakan Warga Emas Negara 2026-2030 bagi menyokong pembangunan ekosistem penjagaan warga emas yang komprehensif, khususnya penjagaan jangka panjang. Beliau berkata usaha penjagaan warga emas adalah satu cabaran holistik. Ia memerlukan pendekatan merentasi pelbagai kementerian serta penglibatan aktif sektor swasta. Ini pula berkaitan projek tebatan banjir yang sedang dilaksanakan di Sabah. 6 daripada 10 projek mencapai kemajuan fizikal melebihi 90% yang dijangka siap secara berperingkat antara Julai hingga Disember ini. Timbalan Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, Datuk Sri Abdul Rahman Muhammad berkata, secara keseluruhan 15 projek dan kajian berkaitan tebatan banjir sedang dan akan dilaksanakan di Sabah dengan anggaran kos RM1.49 bilion.
3: Daripada jumlah tersebut, 4 projek berada di peringkat pra-pelaksanaan. 10 projek sedang dalam pelaksanaan, manakala 1 kajian di peringkat pasca pelaksanaan. Projek ini merangkumi pelaksanaan di bawah Rancangan Malaysia ke-12 serta perancangan di bawah Ruling Plan pertama, Rancangan Malaysia ke-13. Daripada 10 projek yang sedang dilaksanakan, 6 projek telah mencapai kemajuan fizikal melebihi 90% dan dijangka siap secara peringkat antara Julai hingga Disember 2026.
1: Datuk Sri Abdul Rahman Muhammad. Pelbagai langkah jangka pendek dan panjang dilaksana bagi menangani isu kesesakan lalu lintas di Pekan Ranau dan Kundasang. Timbalan Ketua Menteri Satu Sabah, Datuk Sri Dr. Joachim Gun Salam berkata, langkah berkenaan merangkumi pembinaan laluan alternatif, penyediaan lorong memotong serta pelaksanaan projek strategik bawah Rancangan Malaysia ke-13 RMK-13. Bagi langkah jangka pendek, kerajaan sedang melaksanakan projek naik taraf Jalan Kampung Mohim Boyon di Pantai Pahu sepanjang 6 km yang kini mencapai kemajuan fizikal 69.69% dan dijangka siap tahun hadapan. Datuk Sri Dr. Joachim berkata demikian dalam persidangan Dewan Undangan Negeri Sabah. Sebanyak 7 kertas siasatan berkaitan kesalahan pilihan raya dibuka dalam tempoh berkempen pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke-16 setakat ini. Ketua Polis Negeri Dato' Azafni Ahmad berkata, daripada jumlah itu, 2 kertas siasatan dibuka membabitkan kesalahan bawah Seksyen 427 Kanun Keseksaan, iaitu melakukan khianat sehingga menyebabkan kehilangan atau kerugian harta benda. Selain itu, 53 permohonan permit bagi penganjuran ceramah serta aktiviti kempen

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan sedia dedah laporan akhir RCI Tabung Haji. Tiada operasi khas wajibkan tukar alamat MyCard. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Kari Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sebenar dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

meriahkan Studio Mini Senagan FM Jumaat, Sabtu dan Ahad ini di Kompleks Sukan Senagan, sempena Festival Jom Malaysia at Senagan, anjuran Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN. Serlahkan bakat anda. Hadiah menarik

Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya, Edi Joseph dalam Berita Sabah FM. Dun Sabah meluluskan rang Undang-Undang Pelabuhan-Pelabuhan Sabah Penswastaan Pindaan 2026 selepas dibacakan kali ketiga. Kelulusan diumumkan Timbalan Speaker Dun Sabah, Dato' Richard Yong Wee Kong selepas rang Undang-Undang itu selesai dibahaskan Adun Moyok, Tanjung Aru, Tamparuli dan Bukaya. Pindaan itu menyelaraskan tarif menteri susulan pemindahan tanggungjawab hal ehwal pelabuhan daripada Kementerian Kerja Raya dan Utiliti kepada Kementerian Pembangunan Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan. Ia turut memastikan tindakan dan keputusan terdahulu berkaitan hal ehwal pelabuhan kekal sah serta menjamin kesinambungan pentadbiran. Pindaan berkenaan tidak melibatkan perubahan dasar atau implikasi kewangan kepada kerajaan negeri. Kerajaan negeri melaksanakan langkah jangka pendek dan panjang bagi menangani kesesakan lalu lintas di Ranau dan Kundasang. Timbalan Ketua Menteri Merangkap Menteri Kerja Raya dan Utiliti, Dato' Seri Panglima Dr. Joachim Gun Salam berkata, langkah itu termasuk menyediakan laluan alternatif serta membina lorong memotong dan mendaki. Antaranya naik taraf jalan kampung Mohim Boyon Li Pantai Pahu yang kini hampir 70% siap serta jalan Tambiau Sarapong. Bagi jangka panjang, kerajaan meluluskan cadangan jalan Ranau Bypass sepanjang 30 km dari Bundu Tuhan ke Kilimu serta naik taraf jalan kampung Mesilau Kampung Li Pasu di bawah RMK 13. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan Adun Paginatan Dato' Rusdin Riman pada persidangan Dewan Undangan Negeri Sabah. Universiti Malaysia Sabah UMS berjaya melaksanakan pembedahan korektif pertama ke atas seekor anak lembu yang dilahirkan dengan kecacatan bibir sumbing atau cleft lip. Dekan Fakulti Pertanian Lesari FPL UMS Profesor Dr. Abdul Hamid Ahmad berkata, anak lembu dinamakan Joy merupakan kes pertama direkodkan di fakulti berkenaan. Kecacatan pada bahagian bibir menjejaskan keupayaan Joy memotong rumput dengan sempurna menyebabkan pertumbuhannya sedikit terbantut berbanding anak lembu seusia. Sebelum pembedahan, Joy ditempatkan di kandang khas selama 3 bulan dengan pemakanan berprotein tinggi serta pemantauan kesihatan rapi. Kejayaan itu hasil kerjasama pasukan veterina dan kakitangan FPL sekaligus menjadi rujukan pembelajaran dan penyelidikan dalam pengurusan kes kecacatan kognitif haiwan ternakan. Sementara itu, dalam perkembangan lain, UMS memperkukuh kerjasama dengan US Naval Medical Research Unit Indo-Pacific Namru IP dalam penyelidikan penyakit berjangkit di Sabah. Menurut kenyataan Fakulti Sains dan Teknologi FST UMS, kerjasama itu memberi tumpuan kepada malaria zoonotik dan penyakit demam yang belum dikenal pasti puncanya. Sabah kekal antara kawasan penting dunia bagi malaria zoonotik, khususnya Plasmodium knowlesi, selain berdepan cabaran dalam diagnosis penyakit demam. Menerusi kerjasama itu, kedua-dua pihak berusaha memperkukuh pemantauan penyakit, meningkatkan keupayaan diagnostik serta menghasilkan bukti saintifik bagi menyokong langkah kawalan dan tindak balas. Sandakan FM bakal memeriahkan Festival Jom Malaysia at Sandakan 2026. Anjuran Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sarahidup KPDN di Kompleks Sukan Sandakan bermula 24 hingga 26 Julai ini. Ketua Bahagian Rancangan Radio Sandakan FM, Iswadiman Syamsuddin berkata, studio mini Sandakan FM akan dibuka sepanjang 3 hari program bagi menyokong kempen Beli Barangan Malaysia KBBM 2026. Menurutnya, penglibatan itu turut menyokong usaha KPDN dalam mempromosikan barangan Malaysia dan usahawan tempatan. Sandakan FM juga akan bersiaran secara lintas langsung menerusi konsep radio di lokasi RDL selain temu bual dan aktiviti bersama pengunjung. Sekian berita tadi disunting Imran Azmi Rosli dari Seksyen Berita Ehwal Semasa.
Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat.

arah Laut Cina Selatan, ada sebuah pulau milik Malaysia, iaitu Pulau Layang-Layang. Terletak kira-kira 300 km dari Kota Kinabalu, Pulau Layang-Layang merupakan sebahagian daripada Kepulauan Spratly yang dikawal oleh Angkatan Tentera Malaysia bagi menjaga keselamatan dan kedaulatan negara. Pada tahun 1980, Pulau Layang-Layang hanyalah terumbu karang yang tenggelam apabila air pasang dan timbul apabila air surut. Malaysia kemudiannya membina tambak pasir dan jadikan Pulau Layang-Layang pulau sebenar. Sejak 1983, tentera Malaysia sudah ditempatkan di Pulau Layang-Layang sebagai tanda kehadiran Malaysia. Kini Pulau Layang-Layang mempunyai landasan kapal terbang, radar dan pangkalan tentera bagi melindungi kawasan strategik ini. Pulau yang asalnya hanya sebuah terumbu ini juga dituntut oleh Vietnam, China, Brunei dan Filipina kerana dipercayai mempunyai hasil semula jadi seperti gas asli, fosforus, minyak dan hasil merit. Kedaulatan kawasan Malaysia bukan sekadar di peta, tetapi apa yang sanggup kita bina dan pertahankan. Ceriakan hari.

Fokus utama berita petang ini. Kerajaan pandang serius isu bekalan air di Sandakan. Studio Mini Sandakan FM meriakan Festival Jom Malaysia at Sandakan. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nur Kisabat Kasim, berita Sandakan FM 23 Julai 2026. Berita sepenuhnya. Usaha menangani isu bekalan air di Sandakan terus diperkukuh menerusi pelaksanaan pelbagai inisiatif jangka panjang dan pendek. Pembantu Menteri Kerja Raya, Datuk Limus Juri berkata, tindakan jangka pendek merangkumi penghantaran lori tangki air di kawasan-kawasan terjejas, pembinaan tangki statik serta kerja perbaikan paip bocor bagi memastikan penduduk terus menerima bekalan air terawat. Sementara itu, tindakan jangka panjang termasuk projek pembinaan tangki simpanan air yang kini mencapai kemajuan 94% dan dijangka siap pada Januari tahun depan. Datuk Limus berkata demikian bagi menjawab soalan ADUN Karang Munting, Won Soon Ki. Kerajaan turut merancang menaik taraf sistem telaga tiup dan membina loji rawatan air baharu di bawah RMK ke-13 bagi meningkatkan kapasiti bekalan air dan memastikan bekalan lebih stabil kepada pengguna. Stesen Sandakan FM antara yang memeriahkan Festival Jom Malaysia at Sandakan 2026, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri KPDN dan Kos Sara Hidup. Sandakan FM akan mengadakan studio mini sempanjang 3 hari program itu bermula 24 hingga 26 Julai ini di Kompleks Sukan Sandakan. Ketua Bahagian Rancangan Radio Sandakan FM, Iswadiman Syamsuddin berkata, keterlibatan Sandakan FM melalui penyediaan studio mini dalam program Inspirasi Kempen Beli Barangan Malaysia KBBM 2020.

Okey, jadi Uncle terima kasih kongsi dulu satu maklumat, beberapa maklumat lah, bukan satu-satu atau dua maklumat gitu. Okey, Jabatan Air Bahagian Sanakan ketika ini membuat penutupan beberapa jalan, beberapa laluan Jalan Bandara Prima Sanakan bermula 21 Julai lalu sehingga 29 Julai bagi menjalankan kerja-kerja pengorekan dan pembaikan paip utama di kawasan berkenaan. Jadi kepada pengguna jalan raya diminta menggunakan aliran trafik sementara yang disediakan dan diharap bersabar sekiranya berlaku kesesakan aliran trafik di kawasan berkenaan. Alright. Dan satu lagi yang aku terima kasih kongsi untuk orang semua ini mengenai Hari Terbuka Sekolah Kebangsaan Sungai Anip 2 Sanakan yang mana akan berlangsung bermula 25 yang akan berlangsung pada 25 Julai 2026 bermula 7 pagi hingga 5 petang. Jadi objektif semestinya untuk menyerahkan laporan prestasi akademik serta membina hubungan kerjasama erat antara sekolah dan ibu bapa. Jadi untuk maklumat lanjut bolehlah menghubungi Puan Aisyah di talian 013-822-3515. Okey, terus berhibur bersama kami Sanakan FM bersama.

Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan solat dan mencapai kejayaan. Allah.

sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menderita.

jika anda seorang perokok atau berniat untuk menjadi perokok, berhentilah segera. Demi kesihatan keluarga kita, kanak-kanak yang terdedah kepada asap rokok berisiko tinggi mengalami masalah kesihatan seperti batuk, asma dan jangkitan pada paru-paru serta telinga. Rokok menambahkan risiko penyakit berbahaya seperti strok, serangan, sakit jantung, kanser paru-paru juga dikatakan berkemungkinan besar menjejaskan kesuburan mendapatkan zuriat. Jauhi rokok, keluarga sihat, hidup lebih ceria.

anda bersama anda setiap hari Khamis pukul 5.20 petang. Dua buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama. Back to back bersama kami hanya di Sanakan FM.

0: program peningkatan pendapatan nelayan. Menterinya Datuk Jamawi Jaafar berkata, bantuan itu bertujuan meningkatkan produktiviti dan mengurangkan kos operasi nelayan. Antara bantuan disediakan termasuk enjin bot, perahu gentian kaca, pukat, tong ais, alat pengesan ikan dan peralatan keselamatan. Kerajaan turut memperkenalkan teknologi satelit dan aplikasi pintar bagi membantu nelayan mengesan ikan dengan lebih cekap, selain memperuntukkan RM500,000 untuk pembinaan dan naik taraf jeti nelayan di Sabah tahun ini. Beliau menjawab soalan Adun Pantai Manis, Datuk Pengiran Saifuddin, Pengiran Tahir. Dalam pada itu, Kerajaan Sabah terus memperkukuh pelancongan berasaskan komuniti dengan agro pelancongan di Keningau, Tenom dan Nabawan. Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar, Datuk Jaffrey Arifin berkata, usaha itu bertujuan mewujudkan peluang pekerjaan dan meningkatkan pendapatan penduduk setempat. Strategi dilaksanakan termasuk menambah baik kemudahan, latihan pembangunan kapasiti serta pembangunan pakej pelancongan. Sementara itu, pakej baharu pelancongan berasaskan komuniti dan agro pelancongan di pedalaman Sabah kini dipromosikan menerusi beberapa platform antarabangsa. Pakej itu dihasilkan susulan program lawatan Suai Kenal melibatkan Keningau dan Tenom. Program berkenaan dilaksanakan dengan sokongan Lembaga Pelancongan Sabah bersama Malaysian Chinese Tourism Association bertujuan menarik lebih ramai pelancong ke kawasan pedalaman dan meningkatkan manfaat ekonomi kepada komuniti setempat. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Projek sambungan kompleks Sukan Tongod dijangka bermula September ini dan mengambil masa 8 bulan untuk disiapkan. Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, surat tawaran sedang dikeluarkan kepada syarikat yang diluluskan Kementerian Kewangan.
2: Dan Kementerian saya berharap syarikat yang telah dilantik tersebut dapat menyiapkan kerja-kerja pembinaan kompleks Sukan Tongod itu siap mengikut jadual kontrak yang ditetapkan.
0: Datuk Nizam Abu Bakar Titingan. Kerajaan turut akan meneliti kemudahan tambahan yang tidak termasuk dalam kontrak semasa untuk dipertimbangkan pada fasa seterusnya. Beliau menjawab soalan Adun Kuamut, Datuk Masyung Bana. Sementara itu, Kerajaan Sabah memperuntukkan RM24.3 juta bagi menaik taraf 18 ladang ternakan kerajaan di seluruh negeri di bawah RMK 13. Pembantu Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan, Datuk Hendrus Anding berkata, ia melibatkan 11 ladang ruminan besar, 5 ruminan kecil serta 2 ladang unggas dan itik. Menjelang 2030, pengeluaran daging ruminan besar dijangka meningkat 199% dan ruminan kecil 486%. Langkah itu turut menyasarkan peningkatan kadar sara diri daging lembu dan kerbau Sabah daripada 7.05 kepada 25% menjelang 2030. Beliau menjawab soalan Adun Bungawan, Dr. Daud Yusof. Dalam pada itu, Kementerian Pembangunan Luar Bandar Sabah, KPLB, bersedia menyemak status projek pembangunan yang dirancang di Pulau Banggi Kudat. Menterinya Datuk Rubin Balang berkata, maklumat terperinci diperlukan bagi memastikan penjelasan mengenai pelaksanaan dan tempoh siap projek adalah tepat. Menjawab soalan Adun Senalang, Datuk Rubin Balang berkata, KPLB akan meneliti sama ada projek berkenaan berkaitan peruntukan RM30 juta yang diumumkan Perdana Menteri ketika lawatan ke Pulau Banggi. Menurutnya, semakan itu penting bagi memastikan maklumat kepada Dewan dan rakyat adalah sahih. Sementara itu, program Sentuhan Kasih Rakyat Syukur kini memasuki fasa kedua tahun ini melibatkan 1.04 juta penerima. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Siza Mandela berkata, penerima di Dun Merotai meningkat kepada 1,624 ketua isi rumah KIR berbanding 993 tahun lalu. Di Parlimen Kelabakan pula, jumlah penerima meningkat kepada 5,263 KIR berbanding 3,254 tahun lalu. Beliau menjawab soalan Adun Merotai, Sarifuddin Hatta. Polis Sabah masih menjalankan siasatan berhubung dakwaan gangguan seksual di sebuah hospital di negeri ini yang tular di media sosial. Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Jautih Dikun berkata, laporan diterima pada Januari lalu membabitkan kejadian yang dipercayai berlaku Oktober tahun lalu. Datuk Jautih berkata demikian pada sidang media selepas perhimpunan bulanan di Ibu Pejabat Polis Kontinjen IPK Sabah, Kota Kinabalu. Menurutnya, kertas siasatan telah dibuka dan kes disiasat mengikut Seksyen 509 Kanun Keseksaan. Beliau meminta orang ramai tidak membuat spekulasi yang boleh mengganggu siasatan dan sebarang perkembangan akan dimaklumkan selepas siasatan selesai. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Dua RUU diluluskan DUN Sabah. Kerajaan negeri laksana langkah jangka pendek dan panjang tangani kesesakan lalu lintas di Ranau. Sekian berita tadi disunting Imran Azmi Rosli dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Lagu Berganda bersama anda setiap hari Khamis pukul 5.20 petang. Dua buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama. Back to back bersama kami hanya di Sandakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami mesti WhatsApp Sandakan FM bersamamu. Lagu Berganda, hiburan berpanjangan.

0: Kerajaan bersedia menyedahkan laporan akhir Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Tabung Haji TH bagi membolehkan rakyat meneliti dawaan penjualan aset strategik agensi itu sebelum ini. Perkara itu dinyatakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Katanya, penyedahan sama ada hari ini atau minggu hadapan bergantung kepada keperluan merujuk perkara itu kepada Jemaah Menteri.
1: Keputusan Jemaah Menteri adalah untuk menerbitkan. Cuma pada ketika itu, kita memang kerana Tabung Haji dalam proses pemulihan. Kita letak Tan Sri Rashid, Hussein dan pasukan baru untuk membersihkan berdasarkan pandangan, teguran laporan Suruhanjaya. Dan kalau kita lakukan terlalu awal, mungkin menimbulkan keresahan daripada pencaruh.
0: Menurut Perdana Menteri, Belanjawan 2027 yang dijadual dibentangkan pada awal Oktober depan kekal berteraskan kerangka Malaysia Madani. Penekanan diberikan kepada nilai moral dalam tabi urus dan pembangunan negara. Meskipun berdepan pelbagai cabaran dan tekanan semasa, kerajaan tidak pernah mengetepikan prinsip asas yang menjadi tunjang kepada kerangka Malaysia Madani. Prinsip itu terus menjadi panduan dalam kerangka dasar serta hala tuju pembangunan negara.
1: Next month or so, I'm going to grapple with formulating the budget for next year, early October. And alhamdulillah, despite these pressures, I've not lost sight of this fundamental question that we captured in the Madani framework, that the budget, growth, economic policies, semiconductor strategy, energy transition, digital transformation cannot ignore our attempt to restore moral purpose of governance and development. It is not a slogan to be placed on banners. It must be reflected in policy, institutions and conduct.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Unjuran awal keluaran dalam negara kasar yang berkembang 5.8% pada suku kedua 2026 membuktikan pengurusan ekonomi kerajaan terus memberi kesan positif kepada pertumbuhan negara. Ketua Setiausaha Perbendaharaan Kementerian Kewangan Tan Sri Johan Mahmud Merekan berkata, prestasi itu didorong beberapa inisiatif kerajaan termasuk pelaksanaan rasionalisasi subsidi diesel serta penambahan dana pembiayaan kepada perusahaan kecil dan sederhana PKS.
2: Langkah-langkah tersebut yang telah diselaraskan oleh M10 jelas menunjukkan bahawa ia dapat membantu menyokong momentum pertumbuhan ekonomi dan kestabilan ekonomi negara walaupun berhadapan dengan cabaran ketidaktentuan daripada Asia Barat, dan dengan itu akan kerajaan yakin bahawa langkah-langkah sebegitu akan terus memastikan bahawa ekonomi kekal kukuh walaupun berdepan dengan ketidaktentuan daripada situasi global.
0: Tan Sri Johan Mahmud Merekan. Nilai tambah keluaran dalam negara kasar sektor pembuatan meningkat 5.9% kepada RM101.3 bilion pada suku pertama.

0: Perindustrian Baharu 2030 berada di landasan tepat dalam memperkukuh daya tahan serta produktiviti sektor perindustrian negara.
1: Sektor elektrikal dan elektronik terus menjadi pemacu utama pertumbuhan disokong oleh kitaran peningkatan permintaan teknologi global serta peningkatan pengeluaran semikonduktor. Selain itu, subsektor produk petroleum bertapis turut mencatat sumbangan nilai ditambah kedua tertinggi berikutan kadar penggunaan kapasiti yang lebih tinggi, manakala segmen bahan kimia dan produk kimia berkembang selaras dengan pengukuhan permintaan industri.
0: Sim Zee Sin. Pelaksanaan program Desa Lestari akan distruktur semula bertujuan meningkatkan keberkesanan program serta menaikkan pendapatan isi rumah peserta kepada RM2,300 sebulan. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, program yang dilaksana sejak 10 tahun lalu itu bukan sekadar melalui penjeramaan semula, malah kandungan dan kaedah pelaksanaannya akan diubah bagi memastikan impak lebih berkesan kepada komuniti luar bandar. Tiada kempen atau operasi khas dijalankan bagi mewajibkan rakyat mengemaskini alamat tempat kediaman pada MyCard. Jabatan Pendaftaran Negara JPN menjelaskan, pemilik MyCard hanya digalakkan mengemaskini maklumat sekiranya berpindah ke alamat baharu yang kekal dengan fee penggantian kad pengenalan sebanyak RM10. JPN turut menasihatkan orang ramai supaya tidak mempercayai dakwaan dular kononnya kerajaan memaksa semua rakyat menukar MyCard atau akan mengambil tindakan terhadap mereka yang belum mengemaskini alamat. Sebanyak 7 kertas siasatan berkaitan kesalahan pilihan raya dibuka dalam tempoh berkempen pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke-16 setakat ini. Ketua Polis Negeri Dato' Al-Zafdi Ahmad berkata, daripada jumlah itu, 2 kertas siasatan dibuka membabitkan kesalahan bawah Seksyen 427 Kanun Keseksaan, iaitu melakukan khianat sehingga menyebabkan kehilangan atau kerugian harta benda. Selain itu, 53 permohonan permit bagi penganjuran ceramah serta aktiviti kempen diterima dan diluluskan semalam, menjadikan jumlah keseluruhan diluluskan kepada 226 permit. Berita seterusnya. Malaysia hampir mencapai 32% kapasiti terpasang tenaga boleh baharu TBB setakat Jun lalu, sekaligus meletakkan negara di landasan tepat mencapai sasaran 35% menjelang 2030. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Ferdinand Yusof berkata, pencapaian itu menunjukkan kemajuan berterusan negara dalam melaksanakan agenda peralihan tenaga menerusi Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara NETR sehingga Disember 2025. Malaysia mencapai 31% kapasiti terpasang TBB seperti disasarkan. Sasaran seterusnya meningkatkan kapasiti itu kepada 35% pada 2030 dan 70% menjelang 2050. Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi Pelarian UNHCR diarah menghentikan sementara semua pendaftaran pelarian. Ini bagi membolehkan penyusunan semula sistem pengurusan menerusi program dokumen pendaftaran pelarian. Timbalan Menteri Luar Datuk Loganisman Awang Sauni berkata, keputusan kabinet itu bagi memastikan pengurusan dan pendaftaran pelarian di negara ini dilaksana secara lebih teratur bawah kawal selia kerajaan. Pendaftaran bawah DPP akan dilaksanakan melalui proses ketat, melibatkan kerjasama pelbagai agensi penguatkuasaan bertujuan memastikan hanya individu layak didaftarkan selain menghalang kemasukan pendatang tanpa izin pada masa depan. Susulan konflik terbaru Amerika Syarikat Iran, menteri-menteri luar Asia Tenggara mendesak kebebasan pelayaran di selat antarabangsa diberi jaminan. Menurut draft kenyataan rasminya ketika mesyuarat menteri-menteri luar negeri ASEAN EMM ke-59 serta mesyuarat-mesyuarat, ASEAN turut mengulangi kesan agar semua pihak menahan diri dalam konflik Asia Barat yang kini memberi kesan domino kepada ekonomi rantau ini. Industri pembinaan kapal China terus mengekalkan kedudukannya sebagai peneraju di pasaran global. Menurut Kementerian Industri dan Teknologi Maklumat, jumlah kapal yang siap dibina di China mencecah 3.6 juta tan berat maksimum DWT pada separuh pertama 2026, meningkat 51.2% berbanding tempoh sama tahun lalu. Jumlah tempahan baharu pula mencecah 121.06 juta DWT, meningkat 173.1%. Sukan badminton terbuka China, Pergunegara Nur Izzuddin Muhammad Rumsani Goh Si Fei

gagal markah skor akhir selepas tewas kepada wakil Denmark Daniel Langgaard, Mats Vettergaard 19-21, 21-12, 19-21. Turut tersingkir perguruan lelaki baharu Manwei Chong Soh Woyik selepas kalah kepada wakil Jepun Kakeru Kumagai Hiroki Nishi 16-21, 17-21. Dalam perlawanan lain, dua pasangan bergu campuran juga gagal markah langkah seterusnya. Chen Tangji Toh Iwe tewas kepada wakil China Jiang Jianbang dan Wei Yachin. Pasangan Goh Sun Huat Chevrolet Jimmy tewas kepada pilihan kelima dari China Guo Xinhua Chen Fanghui. Acara pasangan lelaki pula, Leong Junhao terpaksa akur kepada pemain China Wang Hongyang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027 perkasa hidup rakyat. UNHCR DR henti pendaftaran pelarian. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Kari Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sebenar dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: kecemasan boleh saya bantu?
1: Encik, ada motor aksiden lah dekat sini, Encik. Langgar gajah kot.
2: Encik, ada kebakaran lah di alamat 5 Jalan Tembikai Shah Alam.
3: PGO dari FRT Shah Alam didapati tiada kebakaran berlaku di sini. Over.
4: Mers 999. Gunakan dengan berhemah.
5: Lagu Berganda bersama anda setiap hari Khamis pukul 5.20 petang. Dua buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama. Back to back bersama kami hanya di Sanakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sanakan FM bersamamu. Lagu Berganda, hiburan berpanjangan.

0: Baik, saudara muslimin dan muslimat, kita akan berhentikan hiburan seketika bagi memberi laluan untuk azan maghrib bagi daerah Sandakan dan kawasan yang sama waktu dengannya. Dari kami di Sandakan FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat fardu maghrib.
1: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu sholat fardu maghrib bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan sholat dan mencapai kejayaan.
2: Allah

Sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.

sebentar lagi. Berita Sabah FM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Christine Anthony dalam Berita Sabah FM. Kementerian Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Sabah menyasarkan 5,000 pengusaha kebun dapur diwujudkan dalam tempoh 5 tahun. Menterinya Dato' Jamawi Jaafar berkata, lebih 3,000 pengusaha dikenal pasti menjalankan aktiviti pertanian secara kecil-kecilan di sekitar kediaman dalam tempoh 6 bulan lalu. Beliau berkata demikian selepas menyampaikan sumbangan daripada LIGS kepada para pengamal media di Pusat Media Dun Sabah, Kota Kinabalu. Kementerian turut bercadang memperkenalkan skim atau insentif bagi mengiktiraf pengusaha kebun dapur yang berjaya sempena sambutan Hari Peladang tahun ini. Inisiatif kebun dapur juga dijangka diperluas ke institusi pendidikan tahun depan, khususnya sekolah yang mempunyai silibus pertanian. Jabatan Pertanian Sabah dan agensi berkaitan akan menyediakan khidmat nasihat serta sokongan bagi menjayakan inisiatif berkenaan. Sementara itu, Dato' Jamawi menggesa para pemimpin dan ketua jabatan kerajaan di Sabah mengutamakan hasil pertanian tempatan dalam urusan rasmi, termasuk menjadikan buah-buahan tempatan sebagai cenderahati. Langkah itu dapat memperluas pasaran hasil tempatan serta meningkatkan pendapatan petani dan pengusaha agro makanan. Katanya, Jabatan Pertanian dan agensi berkaitan turut bersedia membantu pengusaha meningkatkan pembungkusan produk agar lebih sesuai dijadikan cenderahati. Selain turut menggalakkan masyarakat memilih buah-buahan tempatan berbanding import bagi menyokong industri dan petani Sabah. Jabatan Air Sabah menyasarkan kadar air tidak berhasil NRW dikurangkan daripada 59.6% tahun ini kepada 45% menjelang 2030. Pembantu Menteri Kerja Raya dan Utiliti Dato' Limus Juri berkata usaha itu termasuk membanteras sambungan haram, mengganti paip kritikal dan meter rosak serta mengesan dan membaiki kebocoran. Program NRW di bawah Kerajaan Persekutuan melibatkan 18 daerah, manakala program Kerajaan Negeri melibatkan 12 daerah. Projek kawalan kebocoran turut dilaksanakan di Kota Kinabalu, Tawau dan Lah Datu bagi meningkatkan kecekapan sistem bekalan air. Beliau menjawab soalan adun dilantik Datuk Insinyur Chin Shu Ying pada persidangan Dun Sabah. Sementara itu, Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan bersedia memberi kerjasama berhubung pertelingkahan pemilikan unit rumah di Wan Berneo antara usia dan pemaju. Pembantu Menterinya Datuk Fairuz Rendan berkata isu itu melibatkan hubungan kontraktual dan perlu diselesaikan melalui rundingan mediasi atau saluran perundangan. Kementeriannya bersedia membantu tertakluk kepada bidang kuasa dan peruntukan undang-undang sedia ada. Beliau menjawab soalan adun Darau Azhar Matusin. Wan Berneo merupakan projek yang telah siap dan isu berkenaan bukan membabitkan projek rumah terbengkalai. Sekian berita tadi disunting Emran Azmi Rosli dari Seksyen Berita Ehwal Semasa Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Laporan Persidangan Dewan Undangan Negeri Sabah.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama-sama saya, Christine Anthony, dalam laporan mesyuarat kedua, penggal kedua Dewan Undangan Negeri Dun Sabah yang ke-17 tahun 2026. Hari terakhir Dun Sabah setakat ini meluluskan 4 rang undang-undang RUU, termasuk RUU Pelabuhan-Pelabuhan Sabah Pensuastaan Pindaan 2026 yang dibentang pada Rabu oleh Menteri Pembangunan Perindustrian Keusahawanan dan Pengangkutan Datu Iwan Benedict. Timbalan Speaker Dun Datu Richard Yong Wee Kong berkata, RUU berkenaan diluluskan selepas bacaan kali ketiga dan dibahas oleh 4 ahli dewan. Terdahulu ketika membentangkan RUU berkenaan, Datu Iwan menjelaskan pindaan itu bagi menyelaraskan takrif menteri dengan struktur portfolio kerajaan negeri yang baharu.
2: Pindaan ini tidak melibatkan sebarang perubahan dasar atau implikasi kewangan kepada kerajaan negeri. Sebaliknya dibuat bagi menyelaraskan inikmen pelabuhan-pelabuhan dalam kurungan pensuastaan Sabah 1998 selaras dengan pindaan kepada inikmen lembaga pelabuhan-pelabuhan Sabah 1981.
1: Ketika membahaskan RUU berkenaan, Adun Tanjung Aru, Datuk Jun Swong menyarankan agar semua keputusan berkaitan pelabuhan perlu dibuat secara telus dan mengutamakan kepentingan rakyat Sabah. Adun Moyok, Datuk Donald Peter Mojuntin pula mencadangkan agar teknologi shore power atau onshore power supply, OPS, digunakan di pelabuhan utama Sabah sebagai langkah mewujudkan pelabuhan hijau. Sistem itu membolehkan kapal menggunakan bekalan elektrik dari darat ketika berlabuh sekaligus mengurangkan penggunaan diesel, pelepasan karbon dan pencemaran bunyi. Sementara itu, Sidang Dun turut meluluskan RUU Ketua Daerah Ketua Anak Negeri dan Ketua Kampung 2026. Timbalan Speaker Datuk Alhambra Tun Juhar berkata RUU itu diluluskan selepas bacaan kali ketiga serta dibahas 12 ahli dewan. Ketika membentang RUU tersebut, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah, Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif menjelaskan RUU itu bagi menyediakan undang-undang khusus yang mengawal selia kedudukan serta tanggungjawab pemimpin masyarakat di peringkat akar umbi.
3: Justru, Tuan Speaker, sudah tiba masanya untuk mewujudkan satu enactment khusus yang dapat memberikan asas perundangan yang jelas, moden dan tersusun bagi memperkukuhkan institusi ketua daerah, ketua anak negeri dan ketua kampung.
1: RUU itu memperincikan aspek pelantikan, fungsi, allowance, accountability dan larangan bagi memastikan ketiga-tiga institusi berkenaan terus berperanan secara teratur, berintegriti dan selaras dengan keperluan pentadbiran semasa. Antara 12 ahli dewan yang mengambil bahagian dalam sesi perbahasan ialah Adun Moyok, Datuk Donald Peter Mojuntin yang mencadangkan syarat minimum pelantikan pemimpin masyarakat diperincikan termasuk kelayakan, pengetahuan adat, integriti dan latihan wajib. Bagi Adun Inanam, Edna Jessica Majimbun, pelantikan ketua daerah, ketua anak negeri dan ketua kampung perlu dibuat berdasarkan merit, bukannya ganjaran politik. Manakala Adun Likas, Datuk Tam Yun Fook dalam perbahasannya mencadangkan kerajaan menggubal undang-undang khusus bagi mengiktiraf peranan Kapten China sebagai institusi kepimpinan masyarakat. Adun Tamparuli, Datuk Seri Panglima Madius Tangau pula mengesyorkan program pensijilan kompetensi diperkenal bagi memperkukuh kepimpinan, tadbir urus, integriti dan penyelesaian konflik dalam kalangan pemimpin masyarakat. Turut mengambil bahagian Adun Sungai Sibuga Nurul Alsa Hassan Alban yang mengesyorkan supaya pelantikan dan penamatan ketua daerah, ketua anak negeri dan ketua kampung disokong mekanisme semak dan imbang yang lebih jelas. Satu lagi RUU yang dibentang Datuk Arifin, RUU Majlis Hal Ehwal Anak Negeri Sabah Pindaan 2026 lulus selepas bacaan kali ketiga dibahas 7 ahli dewan. Ketika membentangkan RUU tersebut, Datuk Arifin menjelaskan bagi memperkukuh peranan Majlis Hal Ehwal Anak Negeri Sabah MAHINS sebagai badan penasihat utama kerajaan negeri dalam hal ehwal adat dan undang-undang adat anak negeri. Antara pindaan utama ialah memperluas fungsi majlis dalam pendidikan dan pemeliharaan adat, mewujudkan jawatan pegawai adat bagi mengendalikan siasatan kes adat serta memperjelaskan pembahagian peranan antara majlis, pegawai adat dan Mahkamah Anak Negeri bagi meningkatkan kecekapan tadbir urus.
3: Pembahagian fungsi yang jelas ini akan mengekalkan pertindihan, mengelakkan pertindihan bidang kuasa, memperkukuh tadbir urus institusi anak negeri, serta memastikan setiap institusi dapat melaksanakan tanggungjawab masing-masing secara lebih berkesan.
1: Membahas RUU berkenaan Adun Pantai Manis, Dato Pengiran Saifuddin Pengiran Tahir Petra mencadangkan pelaksanaan program pendidikan, penyelidikan dan dokumentasi adat secara lebih tersusun bagi memelihara warisan masyarakat anak negeri. Adun Paginatan, Dato Rusdin Riman pula menyarankan agar program akreditasi pentadbiran undang-undang adat diperkenal bagi melahirkan lebih ramai pegawai adat profesional dalam kalangan belia Sabah. Turut mengambil bahagian dalam perbahasan RUU Majlis Hal Ehwal Anak Negeri Sabah Pindaan 2026, Adun Sulabayan, Dato Jaujan Sambakong yang mencadangkan usaha pendokumentasian adat semua kaum dan subetnik di Sabah dipergiat bagi memelihara warisan serta menjadi rujukan generasi akan datang. Sidang DUN turut meluluskan RUU Haiwan Pindaan 2026. Speaker DUN Sabah, Datuk Seri Panglima Kazim M. Yahya berkata, RUU berkenaan diluluskan selepas bacaan kali ketiga dibahas 7 ahli Dewan. Dalam pembentangannya Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan, Datuk Jamawi Jaafar menjelaskan, pindaan merangkumi penjenamaan rasmi Jabatan Perkhidmatan Veterina Sabah memperkemas peruntukan pelesenan ladang peternakan dan rumah sembelih serta memperkukuh kawal selia aktiviti penternakan di negeri ini.
2: Secara keseluruhannya, rang undang-undang ini bertujuan memastikan Enakmen Haiwan 2015 terus kekal relevan sebagai satu kerangka perundangan yang jelas, berkesan dan selaras dengan keperluan semasa.
1: Beberapa ahli dewan yang mengambil bahagian dalam perbahasan menyokong RUU Haiwan Pindaan 2026 sambil mengemukakan cadangan bagi memperkukuh pelaksanaannya. Antaranya, Adun Tanjung Papat, Datuk Tian Ching Kiang yang meminta definisi ladang ternakan dan rumah sembelih diperjelaskan supaya penternak sara diri tidak tertakluk kepada syarat pelesenan yang sama seperti operasi komersial. Adun Tamparuli, Datuk Seri Panglima Madius Tangau pula menggesa syarat pelesenan disertai pemantauan alam sekitar bagi melindungi sungai dan kawasan tadahan air daripada pencemaran aktiviti penternakan. Sementara itu, Adun Bugaya Jamil Hamzah mencadangkan agar sistem sehenti dilaksana bagi permohonan lesen rumah sembelih serta tempoh peralihan sebelum penguatkuasaan penuh dilaksanakan. RUU kelima yang diluluskan dalam sidang DUN kali ini ialah RUU Pemimpin-Pemimpin Pembangunan Masyarakat Pindaan 2026 yang dibentang Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Dato Cesar Mandela Melakon. Pindaan tersebut bertujuan meminda Enakmen Pemimpin Pembangunan Masyarakat 1981. Melalui pindaan ini, gaji Pemimpin Pembangunan Masyarakat PPM akan dinaikkan sebanyak RM500 daripada RM1,500 kepada RM2,000. Ia melibatkan implikasi kewangan tambahan berjumlah RM520,000 setahun merangkumi kenaikan gaji bulanan serta caruman KWSP dan perkeso kepada 83 orang PPM. Speaker DUN Sabah mengumumkan RUU berkenaan lulus selepas bacaan kali ketiga dibahas 6 ahli Dewan. Sidang Dewan ditangguhkan oleh Speaker DUN Sabah Datuk Seri Panglima Kazim M. Yahya pukul 7.35 minit malam dan disambung pada tarikh yang akan ditetapkan kemudian. Sekian laporan DUN yang disediakan Miriam Ajem dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Laporan persidangan DUN dapat diikuti lagi pukul 8.15 pagi esok. Melissa Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
0: Laporan persidangan Dewan Undangan Negeri Sabah.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa alja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta ya Allah. segala urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu, ya Allah, dan aku menyandarkan segala urusan diriku kepadamu, karena aku gembira untuk mendapat rahmatmu, ya Allah, dan gerun dengan siksaanmu. Tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat keselamatan dari ancamanmu, kecuali kepadamu jua, ya Allah. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan, dan aku beriman dengan kebenaran nabimu yang telah engkau utuskan.
5: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
6: Selamat menunaikan solat fardu isya daripada Sabah FM.

0: lagi Utama 9 Malam.
1: PRN Negeri Sembilan, PH tekan 3 keutamaan manifesto. Perdana Menteri Komuniti bantu selesai isu tanah orang asli Kampung Sungai Chot. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Utama 9 Malam. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim hari ini menerima kunjungan hormat Presiden The General NPO Yasushi Kudo bagi meneruskan perbincangan mengenai usaha memperkukuh Asia Leaders Roundtable sebagai wadah dialog strategik dalam menepani pelbagai cabaran serantau dan global. Menurut Dato' Seri Anwar, menerusi catatan di Facebook, pertemuan itu juga bertujuan mempererat hubungan Malaysia dan Jepun. Perdana Menteri turut berharap hubungan erat kedua-dua negara serta kerjasama dengan The General NPO terus diperkukuh demi keamanan, kestabilan dan kemakmuran bersama. Dakwaan bahawa Kerajaan Negeri Sembilan tidak mengambil tindakan berhubung isu pencerobohan tanah kerajaan di beberapa kampung termasuk Kampung Pasir di Seremban adalah tidak benar. Pengarah Komunikasi Perkhidmatan Harapan PH, Dato' Seri Fahmi Fadil berkata, berdasarkan penjelasan pengerusi PH Negeri, Dato' Seri Aminuddin Harun, tindakan telah diambil selepas menerima aduan tersebut dengan mendapatkan maklum balas daripada Pejabat Daerah dan Tanah Seremban. Menurut Dato' Seri Fahmi, sebanyak 12 rumah dikenal pasti berstatuskan menceroboh tanah kerajaan negeri. Sebanyak 5 rumah ditawarkan rumah mempemilik oleh kerajaan negeri dan proses pemindahan sedang berlaku. PH Negeri Sembilan memberi penekanan kepada 3 keutamaan dalam manifesto bagi pilihan raya negeri PRN kali ini merangkumi peluang pekerjaan bergaji tinggi, perumahan mempemilik dan kebajikan rakyat. Setiausaha DAP Negeri Sembilan, Cha Ki Chin berkata, manifesto berkenaan merupakan kesinambungan pencapaian pentadbiran negeri sepanjang 5 tahun lalu selain menggariskan hala tuju pembangunan Negeri Sembilan.
2: Yang pertamanya, janji kami untuk mewujudkan 30,000 peluang pekerjaan bergaji tinggi. Pakatan Harapan mahu memastikan lebih ramai anak Negeri Sembilan mendapat pekerjaan berkualiti tanpa perlu berhijrah ke negeri lain. Pelaburan yang berjaya dibawa masuk mesti diterjemahkan kepada peluang pekerjaan dan pendapatan yang lebih baik untuk rakyat.
1: Dua lagi keutamaan yang diketengahkan termasuk penyediaan 20,000 rumah mampu milik serta pemerkasaan Skim Sejahtera Rakyat SSR. Dalam hal itu, Barisan Nasional BN akan melancarkan manifesto bagi PRN Negeri Sembilan ke-16 malam esok. Timbalan Pengerusi BN, Dato' Seri Muhammad Hassan berkata, manifesto itu disusun bagi meneruskan agenda pembangunan dan dasar yang tertangguh selepas BN kehilangan mandat pada 2018. Sementara itu, Pengerusi BN, Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, cadangan kerjasama antara BN dan Perikatan Nasional bagi PRN Negeri Sembilan belum pernah dibincangkan secara rasmi setakat ini. Penjawat awam di Negeri Sembilan berharap rakyat menggunakan hak mengundi secara bijak dan bertanggungjawab pada PRN Negeri Sembilan ke-16 pada 1 Ogos nanti. Ikuti respon Al-Bashari Abdul Latif, Muhammad Izzuan Muhammad Yusof dan Nur Syazwani Samsudin.
3: Selepas pilihan raya nanti, kita berharap kerajaan yang dipilih atau yang telah diberi mandat memberi perkhidmatan yang terbaik kepada rakyat lah untuk meneruskan pembangunan negeri yang sedia ada. Sebenarnya prihatin tentang isu-isu rakyat, contohnya macam seperti kos sara hidup, peluang pekerjaan, rumah-rumah dan juga pelbagai kemudahan serta infrastruktur untuk masyarakat.
4: Sebagai penjawat awam, tanggungjawab kami tetap sama, iaitu memberikan perkhidmatan terbaik kepada rakyat. Dan saya juga berharap agar selepas pilihan raya ini, segala dasar dan program yang memberi manfaat kepada rakyat dapat dilaksanakan dengan lancar dan juga berkesan.
5: Saya sebagai penjawat awam dan pengundi muda memang mempunyai peranan yang sangat besar sebab golongan ni juga yang akan tentukan hala tuju negeri masa depan nanti. Saya juga harap dorang dapatkan maklumat yang tepat, menilai calon yang baik dan menggunakan hak mengundi ni secara bertanggungjawab.
1: Seruanjaya Pilihan Raya menetapkan 1 Ogos sebagai tarikh pengundian PRN Negeri Sembilan, manakala undi awal pada 28 Julai. Bagi membantu menyelesaikan pertikaian tanah melibatkan masyarakat orang asli Kampung Sungai Chot di Maran Pahang, Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim akan terus memainkan peranan sebagai pemudah cara. Menerusi kenyataan setiausaha politik kepada Dato' Seri Anwar, Muhammad Kamil Abdul Munim berkata, Perdana Menteri akan mengangkat isu tersebut kepada perhatian Kerajaan Pahang bagi membolehkan penyelesaian dicapai segera. Menurut Muhammad Kamil, dalam kegairahan segelintir pihak meraih keuntungan politik, fakta serta prinsip perlembagaan tidak seharusnya diputarbelitkan sehingga mengelirukan rakyat kerana tindakan itu bukan sahaja tidak membantu masyarakat orang asli, bahkan boleh melambatkan usaha mencari penyelesaian. Berita seterusnya. Seorang pekerja kontrak warga Bangladesh dihadapkan ke mahkamah session di Alor Gajah, Melaka atas 7 pertuduhan melakukan amang seksual fizikal terhadap 7 pelajar lelaki sebuah sekolah berasrama di daerah itu bulan lalu. Mengikut pertuduhan, tertuduh didakwa melakukan pelbagai perbuatan amang seksual fizikal terhadap 7 pelajar berusia antara 13 hingga 15 tahun di kawasan bilik mandi dan tempat basuh asrama lelaki. Pendakwa dibuat mengikut Seksyen 14A Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak 2017 yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 20 tahun dan boleh dikenakan sebatan jika sabit kesalahan. Luar negara, lebih 2,500 penduduk haram Israel menceroboh kompleks Masjid Al-Aqsa di Batul Mukaddis Timur bagi memperingati upacara yang disebut sebagai kemusnahan kuil. Pejabat Gubernur Batul Mukaddis memaklumkan, Israel turut mengenakan sekatan ketat di pintu masuk masjid dan sekitar kota lama Baitul Muqaddis selain menghalang jemaah Palestin daripada memasuki kompleks berkenaan. Beberapa peluru berpandu dan drone Iran yang menyasarkan aset Amerika Syarikat di Jordan dan Kuwait

Dia mendakwa data pelanggan termasuk maklumat akaun bank dan kad kredit terjejas akibat serangan siber. Bursa Sekuriti Australia dalam satu kenyataan bersama Origin Energy berkata berlaku akses tanpa kebenaran dan pendedahan terhadap sebahagian data pelanggan selepas syarikat yang membekalkan elektrik, gas dan perkhidmatan internet sedang menyiasat mengenai satu insiden keselamatan. Origin menjelaskan pihaknya sedang berusaha mengenal pasti jumlah sebenar pelanggan yang terjejas dan akan mengambil tindakan segera bagi memperkukuh keselamatan data pelanggan. Sukan Badminton Terbuka China 2026, cabaran Malaysia kini dipikul bergu wanita utama negara Pelitan Mtida selepas yang lain terkandas di pusingan kedua kejohanan. Peli dan Mtida mengetepikan cabaran bergu wanita Ukraine Polina Bobrova, Yehinia Kantemir 21-19 dan 21-12 dalam tempoh 30 minit. Pada aksi suku akhir esok, bergu negara bakal berdepan pilihan keempat kejohanan dari Jepun, Yuki Fukushima, Mayu Matsumoto. Siri kejohanan golf 100 Plus Remaja dan Sukma Selangor 2026 bakal menjadi pentas penting memantapkan senarai panjang atlet berpotensi bagi menggalas cabaran negara pada Sukan SEA Malaysia 2027. Pengurusi Program Pembangunan Golf Junior Kebangsaan Muhammad Fauzi Misran berkata, prestasi pemain akan dinilai secara menyeluruh sebelum 15 pemain lelaki dan 10 pemain wanita dipilih untuk disenaraikan dalam skuad kebangsaan. Beberapa pemain muda seperti Andrew Yap dan Denden Wong ini berada dalam radar selepas mempamerkan aksi cemerlang pada Piala Premier di Sarawak. Akhir sekali, Persatuan Bola Sepak Perancis FFF akan mengumumkan jurulatih baharu skuad kebangsaannya pada 28 Julai. Walaupun nama Zinedine Zidane tidak disebut dalam kenyataan FFF, beliau dilihat sebagai calon pilihan untuk menggantikan Didier Deschamps sebagai ketua jurulatih Perancis. Sejak penggal keduanya bersama Real Madrid berakhir 5 tahun lalu, Zidane tidak lagi memegang sebarang jawatan kejurulatihan. Namun beliau tidak pernah menyembunyikan hasrat untuk mengemudi skuad kebangsaan Perancis suatu hari nanti. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Negeri Sembilan, PH tekan 3 keutamaan manifesto. Perdana Menteri komited bantu selesai isu tanah orang asli Kampung Sungai Chot. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Julai 1984, lawatan rasmi Tuan Yasser Arafat ke Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 1984, Tuan Yasser Arafat, pengerusi Pertubuhan Pembebasan Palestin PLO, tiba di lapangan terbang antarabangsa Subang Selangor bagi memulakan lawatan rasmi selama 3 hari di Malaysia. Beliau yang ditemani oleh 15 orang delegasi

keceriaan sambutan yang diberikan kepada beliau ini menggambarkan keprihatinan dan sokongan Malaysia kepada PLO dalam isu pembebasan Palestin.

Konsert Irama Nurani, Alunan Nadi Perjuangan Hakiki. 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran, menampilkan barisan artis antaranya kumpulan Rabbani, Amir Yukis, Rahmat Mega, Santiana Ramli, Nur Fas dan The Musafir. 8 Ogos bermula pukul 8 malam.

Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Khamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif, Muhammad Kashid dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji serta persembahan istimewa kumpulan UNIC. Sabah Berselawat 2026, berselawat menyatukan umat, menyuburkan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: antara daerah yang paling awal dibuka di negeri ini. Majoriti penduduk Tuaran adalah kaum dusun dan bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik yang dulunya hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat kini telah menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara.
1: Sabah FM.

Agusma. Assalamualaikum dan salam Malaysia Medani. Bersama-sama saya Hafrin Hanif dalam berita Sabah FM. 6 projek tempatan banjir di negeri ini yang mencatat kemajuan fizikal melebihi 90% dijaga siap secara berperingkat mulai bulan ini hingga Disember 2026. Timbalan Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air Datuk Seri Abdul Rahman Muhammad berkata antara projek berkenaan ialah rancangan tempatan banjir RTB Sungai Rampayan di Menggatal, RTB Sungai Ketiau di Putatan dan RTB Kawasan Persekitaran Lido PLSB Sungai Moyok di Penampang, serta RTB Sungai Padas di Tenom dan RTB Sungai Anip di Sandakan. Datuk Seri Abdul Rahman berkata, ia adalah sebahagian daripada 15 projek serta kajian berkaitan tempatan banjir di Sabah yang sedang dan akan dilaksanakan Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air Petra melalui Jabatan Pengairan dan Saliran JPS dengan anggaran kos keseluruhan RM1.49 bilion. Beliau menjawab soalan Senator Datuk Bobby Afpang Suan pada sesi soal jawab lisan di Dewan Negara. Susulan isu pemilikan unit rumah di Wan Bonio antara Pertubuhan Islam Seluruh Sabah Usia dan pihak pemaju, Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan bersedia memberi kerjasama dan bantuan sewajarnya selaras dengan peruntukan undang-undang yang berkuat kuasa. Bantuan berkenaan tertakluk sekiranya kedua-dua pihak mencapai persetujuan atau memerlukan sokongan agensi kerajaan berkaitan mengikut bidang kuasa masing-masing. Pembantu Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Dato' Fairuz Rendan menjelaskan pertikaian tersebut melibatkan hubungan kontraktual antara kedua-dua pihak terbabit. Hubungan itu ia tertakluk kepada penyelesaian menerusi proses rundingan, mediasi maupun saluran perundangan yang sesuai. Dato' Fairuz menjawab soalan Adun Darau Azhar Matusin pada persidangan DUN Sabah di Kota Kinabalu. Kerajaan negeri terus memperkukuh sokongan kepada pelajar cemerlang, khususnya lepasan sijil tinggi Persekolahan Malaysia STPM dan Majlis Periksa Malaysia English Test MUET menerusi pelbagai inisiatif pendidikan. Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Tugas-Tugas Khas, Datuk Muhammad Hanafiah Muhammad Kasim berkata, ia merangkumi bantuan kewangan, pengiktirafan serta program bimbingan bagi memastikan mereka terus berjaya hingga ke alam pekerjaan. Jelas beliau, kecemerlangan akademik itu merupakan pelaburan besar untuk masa depan negeri selaras agenda pembangunan modal insan menerusi Pelan Sabah Maju Jaya 2.0 SMJ 2.0. Datuk Muhammad Hanafiah ditemui pemberita selepas merasmikan Majlis Anugerah Kecemerlangan Peperiksaan STPM dan MUET tahun 2025 peringkat negeri di Kota Kinabalu. Dalam majlis itu, seramai 180 pelajar menerima anugerah pelajar cemerlang atas pencapaian pembanggakan yang mengharumkan nama negeri. Daripada jumlah tersebut, seramai 158 pelajar lepasan STPM mencatatkan keputusan purata nilaian grad kumulatif PNGK 4.0, manakala 22 pelajar MUET berjaya memperoleh band 5. Cawangan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Keningau bakal dinaik taraf setaraf dengan cawangan utama di Sandakan dan Tawau. Langkah itu bagi memperkukuh penyampaian perkhidmatan selain meningkatkan keupayaan penguatkuasaan serta siasatan kes rasuah di kawasan pedalaman Sabah. Pengarah SPRM Sabah, Datuk Muhammad Fuad B. Basra berkata, penaiktarafan itu membolehkan pengurusan operasi dilaksanakan dengan lebih berkesan di daerah berkenaan, sekaligus memudahkan masyarakat di beberapa daerah sekitar untuk berurusan tanpa perlu ke pejabat yang lebih jauh. Datuk Muhammad Fuad berkata demikian selepas majlis suai kenal Ketua Cawangan Baru SPRM Keningau, Christopher Noel Nilus Kalitu di Keningau. Sekian berita tadi disunting Ramhani Zanjohamin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Hafrin Hanif. Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

Sabah Berselawat. Sabah Berselawat 2026 akan berlangsung pada 6 Ogos 2026, Khamis, pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuarat. Orang ramai disebut hadir. Berselawat menyatukan ummah, menyuburkan kasih kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sabah Berselawat.

kerajaan sedia dedahkan laporan RCI Tabung Haji. Tidak itiraf Israel bukan dasar baharu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam.

Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Khamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif, Muhammad Kashim dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji serta persembahan istimewa kumpulan UNIC. Sabah Berselawat 2026, berselawat menyatukan umat, menyuburkan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Joseph Irama Nurani, alunan nadi perjuangan hakiki. 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran, menampilkan barisan artis antaranya kumpulan Rabbani, Amir Yukes, Rahmat Mega, Santiana Ramli, Nurfas, dan The Musafir. 8 Ogos bermula

Konsert Irama Nurani, Alunan Nadi Perjuangan Hakiki. 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran, menampilkan barisan artis antaranya kumpulan Rabbani, Amir Yukis, Rahmat Mega, Santiana Ramli, Nur Fas dan The Musafir. 8 Ogos bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman.

berangan-angan sebab apa? Cari kejayaan atau berangan-angan nak jadi orang kaya? Bukan bang, berangan-angan nak cari pasangan. Almaklumlah, bujang dah lama. Iya ke? Carilah yang sepadan dengan anda, ya. Angan-angan tu tak salah. Berangan tu tak salah, tak kena bayar pun. Sebab apa? Sebab kita nak layan lagu inilah, ya. Lagu daripada persembahan Raja Emma, Angan-angan. Habis sedang berangan nak cari pasangan tu, ah. Pasangan macam mana yang dimahukan? Nak yang cantik, yang handsome? Terpulang kepada diri anda. Tepuk dada, tanya selera.

0: saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan tuan.
1: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

Maritim Malaysia akan terus meningkatkan komitmen untuk menghadapi krisis bekalan global demi kelangsungan ekonomi dan kesejahteraan rakyat terjamin. Maritim Malaysia sebagai barisan hadapan penguatkuasaan sektor perairan negara akan memastikan perairan negara kekal selamat, teratur dan bebas daripada aktiviti rentas sempadan.

Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Khamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuarat. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Dato' Dr. Haji Muhammad Izhar Arif, Muhammad Kashid dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji serta persembahan istimewa kumpulan UNIC. Sabah Berselawat 2026, berselawat menyatukan ummah, menyuburkan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

dan ceritakanlah kepada mereka satu keadaan yang ajaib mengenai kisah penduduk sebuah bandar, iaitu ketika mereka didatangi rasul-rasul kami.

Kerajaan Sabah terbuka untuk meneliti cadangan pendekatan pemungutan hasil di punca atau collection at source bagi memperkukuh kutipan hasil negeri. Menteri Kewangan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun berkata, cadangan yang dibangkitkan aduan dilantik Datuk Roger Chin Ken Fong itu perlu dinilai secara menyeluruh dari aspek perundangan, pelaksanaan dan persetujuan Kerajaan Persekutuan. Ini kerana kutipan cukai tertentu kini diuruskan agensi persekutuan termasuk lembaga hasil dalam negeri dan Jabatan Kastam Diraja Malaysia. Beliau berkata demikian dalam ucapan penggulungan pada persidangan DUN Sabah di Kota Kinabalu. Terdahulu, adun dilantik Datuk Roger Chin Ken Fong dalam ucapan penangguhan mesyuarat persidangan DUN ke-17 menyarankan agar kerajaan negeri mempertimbangkan pelaksanaan sistem pemungutan hasil di punca atau collection at source. Cadangan itu bagi memperkukuh autonomi fiskal negeri. Jelas Datuk Roger Chin, hasil yang dijana di Sabah wajar terlebih dahulu dikenal pasti, dikutip, direkod dan disahkan di negeri ini sebelum bahagian yang diperuntukkan kepada Kerajaan Persekutuan disalurkan mengikut perlembagaan. Sekian berita tadi disunting Ramhanizan Jahamin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat.

0: Laporan akhir Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan tabung Haji TH bersedia didedahkan kepada umum. Jelas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, langkah itu dipertimbangkan selepas mendapati TH kini berada dalam kedudukan lebih kukuh dan stabil, sekaligus memberikan rakyat mengetahui hasil siasatan terhadap dakwaan penjualan aset strategik agensi itu sebelum ini. Bagaimanapun, Datuk Seri Anwar memaklumkan beliau perlu mendapatkan pandangan Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar terlebih dahulu sebelum laporan tersebut diumumkan.
1: Keputusan Jemaah Menteri adalah untuk menerbitkan. Cuma pada ketika itu kita bimbang kerana tabung haji dalam proses pemulihan. Kita letak Tansi Rashid, Hussein dan pasukan baru untuk membersihkan berdasarkan pandangan teguran laporan Suruhanjaya. Dan kalau kita lakukan terlalu awal, mungkin menimbulkan keresahan daripada pencaruh.
0: Dalam hal berkaitan, Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berpandangan laporan akhir RCI tersebut wajar didedahkan kepada umum bagi memastikan ketelusan dan keadilan. Tambah beliau, langkah itu membolehkan pendeposit, pencarum dan rakyat memperoleh gambaran menyeluruh serta memahami isu sebenar yang dibangkitkan menerusi siasatan tersebut. Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Anwar berkata Belanjawan 2027 yang dijadual dibentangkan pada awal Oktober depan kekal berteraskan kerangka Malaysia Madani dengan memberi penekanan kepada nilai moral dalam tabi urus dan pembangunan negara. Meskipun berdepan pelbagai cabaran dan tekanan semasa, prinsip asas tersebut tidak pernah diketepikan, malah menjadi panduan dalam rangka dasar serta hala tuju. Datuk Sri Anwar Ibrahim. Ini pula berkaitan kumpulan wang persaraan diperbadankan KWAP dalam syarikat teknologi aquaculture e-fishery. Siasatan sedang dijalankan dan setakat ini seramai 10 saksi telah dirakam keterangan berhubung kerugian pelaburan kira-kira RM200 juta. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia Datuk Sri Abdul Halim Aman memaklumkan lebih ramai individu dijangka dipanggil bagi membantu siasatan, termasuk ahli jawatan kuasa keuangan dan panel pelaburan KWAP.

anda setiap 43 saat. Satu beg darah diperlukan bagi menampung pesakit di Malaysia. Setiap satu beg darah yang anda dermakan akan diproses dan dibahagikan kepada tiga komponen utama, iaitu plasma, sel darah merah dan platelet. Plasma merangkumi 55% keperluan darah, melibatkan pengguna pesakit hemofilia, pesakit terbakar, renjatan, gangguan pendarahan dan HIV. Sel darah merah pula merangkumi 40 hingga 45% keperluan darah, melibatkan pengguna pesakit trauma, pembedahan, anemia, sebarang kehilangan darah dan gangguan darah. Manakala platelet 1% keperluan darah diperlukan untuk kanser, leukemia.